0: That is quite the climb.
1: こんにちは。あのスティックを持っているっていうのは、
2: そこでお店で貸してくれた。
1: そういうのないとちょっと難しいって感じです。
2: ちょっと楽だ。
1: なるほど。ウォーキングスティックの貸し出しとかはしてますか？こういうのは貸し出しとかはしてますか？ちなみに上までは何段ぐらいあるんですか？
3: 多かった700段ぐらい。
1: はい、めっちゃありますよ。今日この後もずっとサイクリングするよね。行く？行くしかないよね。やっぱり行きます。 Let's do it。Whoa! They get steeper as you go up.

0: I've got these fans with the same mark that they had up at the shrine.
1: いらっしゃいませ。
0: こんにちは。
1: いらっしゃいませ、こんにちは。
0: この辺のうちわってどんな？
1: これですね、丸亀うちわのマルコンうちわって呼ばれています。
0: あ、この、はい、あの上で見てきたこの丸いマーク、
1: コンピュラさんのコンですね。
0: これが門なんですか？
1: はい、まあ、あのですね、コンピュラさんのマークだと思ってください、
0: はい、
1: これですね、昔のですね、江戸時代、西暦1600年頃から伝わる伝統的なコンピュラさんのお土産なんですよ。
0: あ、そうなんですか、はい、いや最適じゃないですか、はい、もうこのあのきつい階段を登った、ね、もう暑いと思った時に使える、はい、

0: here we go.
1: ヤニさんち。
0: こんにちは。こんにちは。すいません。あの丸亀うちわはここで作られているって聞いたんですけど。
2: はい。
0: これはあのうちわ作りの作業なんですか。
2: そうです。これね、マダケっていう竹なんです。
0: はい。
2: 竹から丸亀うちわができるんです。これがね、丸亀うちわ一本になります。
0: これだけを見ると全然うちわがちょっと想像ができないんですけど。
2: そうですね。
0: これが作業場ですね。
2: そうです。これがね、ワキキって言うんです。
0: ワキキ。
2: はい。
0: あのハワイにあるところですよね。
2: ワイキキね。
0: ああ、そうです。
2: ナイフです。
0: はい。
2: ね、これでこう切ります。
0: はい。本当に細い。
2: これが 0.5mm になります。
0: もう確定に 0.5mm。早い。お母さん本当はあの素早いですね。これもうパスタよりもそうめんよりも細いじゃないですか。
2: 親指でこれをこの辺はい、そう
1: 帰ります。
0: わあ、あ、なんかお母さんがやるとスッと入るんですけど、実際にやってみると
2: 硬いでしょ。
0: 硬い、
2: そう。
0: まだまだいける、最後の最後まで。
2: はい、最後。
0: っていうか、手袋を挟
2: まれてしまう、ね、この下をキュッと曲げる。
0: え、曲げるんですか。
2: キュッとねじる。ね、
0: すごい。

0: 優しい風。
1: 優しい風ですよ。
0: It's ultra light, and it moves back and forth with this life flexibility.
1: 私は新しいものに挑戦したいなと思ってます。
0: その気持ち。
1: 守ることも大事なんです、伝統を。でも守ってだけではやっぱり次がいけませんよね。だからやっぱり竹と紙とを使って新しいものに挑戦したいなと思ってます。
0: なんでここまでこの内輪にこだわりを持てるようになったんですか。
1: 好きだから。

0: こんにちは。お疲れ様です。今何の作業ですか？
1: 春の野菜なんか植えようかなと思って、じゃがいも植えたりね。
0: ああ、ため池が非常に多いですね。
1: 水がないからよ、香川は。
0: 水がない？水は。
1: 雨が少ないの。

0: 綺麗な風景だなぐらいしか思ってなくて、話を聞いたら、うん、香川県民のちょっと命がかかっているような存在ですね。
1: そうそうそう、ないと困るの、うん。

0: This area is really cool. They've got all of these nurseries. We've got all of these fields laid out, and they're full of trees. Oh, cool. These trees, they've got a whole garden full of these little pine trees out here. もう木々がたくさんありますね。
1: そうですね。
0: これ何ですか？
1: まあ、これ全部盆栽です。
0: やっぱり。
1: はい。
0: 今何のお作業をしますか？
1: これまあいらない枝をハサミで切って取ってました。はい。あ、父親です。
0: あ、お父さんなんですね。すいません。従業員さんじゃないのかな。どっちが。
1: ちょっとね、こんな格好して。
2: 私が3代目。
0: はい。
1: 4代目です。
0: はい。あ、じゃあってことは、もうその、おじいさんの代からも。
2: はい、そうです。
0: へぇ。盆栽ファミリーですね。
1: そうですね。はい。

0: こんだけ立派になるのにどれぐらいかかるんですか。
1: まあ、この子多分ですけど樹齢がもう100年を超えてますね。ほっとくとどんどん大きくなるんです。100年もほっとくとね。うちのおじいさんが60年ぐらい前に掘ってきた木なんですけど、
0: はい、
1: 60年間、まあ、おじいさん、まあ、父親、僕と3代にわたって剪定をし続けて小さいままにあのしておくという。
0: この木はもう3世代の手に、
1: そうですね、
0: 渡って面倒見てもらってるんですね。
1: そうそうそうそう。これなんかまだあの3歳ぐらいですね。3歳4歳ぐらいかな。こんなのも頑張ればこれぐらいにはなります。

0: これのね長いところを、ね、
1: はい、
0: 切って、この下の何段階かに目があるんですけど、例えばこれだったらこうやってねパチッと切っちゃう。
2: あー、ここが高くなってるよね。
0: はい、
2: これ見て、
0: でどこまで奥まで行けるかなと。あ、よかった、正解です。ちなみにちょっと僕切りますとどんなスピードでやるかと言いますとね、
2: He's speeding right through it, but he's really taking his time to check exactly where he's cutting every single one. そんなスピードで判断できる
0: の？これぐらいでやらないともう追いつかないですね、仕事として。
2: 確かに。

0: もう可愛らしいピンクの花から。Well, it's really good. It's, I expected something a little bit more powdery, but as you chew it, it kind of melts into this creamy texture. And it's sweet, but it's a delicate sweetness.
1: どこ産のお砂糖なんですか？
2: お砂糖はね、香川県産のサトウキビで作っております。お米ほどは、お水が必要ないよというところがありまして、この辺りで、サトウキビがいっぱい作られるようになったんですね。はい、
1: もうすでにかなり甘い香りしますね。
2: そうですね、はい、
1: 失礼します。What are these? これ何？めっちゃ石積みっぽいやつがありますね。
2: そうですね、はい、こちらが江戸時代から伝わる押し舟という道具になります。
1: 押し舟？
2: はい。

0: 担いで。うわこれは砂糖というよりもちょっとお味噌に近い色じゃないですか。
1: ここからどんどん白くなっていきます。

0: はい、あ、ちょっと離れてください
1: 。はい、おお、ほう、びっくりした。Caught me completely off guard. Wow. これはちょっと自信あります。
0: はい、だからもうやる前にあの日頃のストレスと思い出して、はい、その怒りをぶつけるような感じでお願いします。
1: 日頃のストレス？
0: はい。ありませんか？ストレスフリーで生きられてる？
1: ちょっとあのきつい坂道とか。階段の多すぎとか。

0: コーナーで、はい、はい、ちょっとつまんでいいですか。
1: うんうん、
0: でこれがした後ですね。
1: リボした後、
0: はい、
1: まあ触った感じ the texture is completely different。 味がもう優しくなってまろやかになってますね。
0: はい

0: Looks like we're gonna be walking from here. Whew. Another long staircase. Konnichiwa. Konnichiwa. お母さんも登られましたか？
1: ここまでね。
0: はい。おいくつですか？
1: 89です。
0: 89歳。で、ここまで登ってこられたんですか？
1: はい。もう今年はこれ。今年は初めて、去年は何回。毎年上までは行くんです。
0: 上から見てどうやった？
2: 綺麗だ。
0: That's so cool. 重ねいいわ。Wow. Look at that.

0: Whoa.
1: Wow.
0: This place is beautiful. おしゃれ。
2: え、こういう感じ。
0: いや、思いっきり和ですね。
3: はい、お待たせしました。
0: はい。これ、コーヒー？
3: コーヒー、これお醤油です。
0: お醤油？
3: はい。
0: どうなってますか、これ。
3: お醤油屋さんは、こういう樽の中にこのもろみが入ってます。
0: はい。
3: で、それを袋に入れて絞ります。うん、それと同じことをここで分かりやすくしようのでですね。

0: うおお刺身ですね。
1: っていうかかなり大胆ですね。
2: 大胆ですね。
3: ここでちょっとお醤油っていうところですね。
1: ちょっと待って、これすごすぎます。

0: wow. Up here, there are these giant barrels. Yamaroku soy sauce.
1: これ樽ですか。これすごいですね。
2: ああ、そうですね。お醤油仕込むまあ樽というか桶なんですけど。
1: 桶

0: OK。
1: はい。
0: え、この中、この中でお醤油を作られるんですか？
1: あ、そうです。
2: おお、わあ、すごい大きい。
3: 大きいでしょ。あの、これがお醤油を作る、木の桶なんですけど。
0: っていうか、どれぐらいからあるんですか？結構
3: これですね、今だいたい150年ぐらい使ってますね。
0: 150年
3: で、これが分かります、お醤油を作る菌なんですよね。乳酸菌とか酵母菌なんですけど、はいはい、このずっと使い続けることによって木の桶とか、柱とか梁とか土壁にいて自然と入って発酵するんですよ、
0: はい、
3: お醤油は発酵でできるんですけど、その菌をうちは入れなくてもいいんです。ここにいるんです。
0: へー、木桶自体に菌がもう
3: 菌が住み着いてる
0: 住み着いてるんですね、はい、

0: 実はこの桶ですね、私自分で作ったんですよ。
1: え、手作りですか？
0: 手作りなんです、
1: うん、
0: というのは実はその桶を作る桶屋さんが、当時日本に1社しかなかったんです、
1: はい、
0: 私が生きてるので大丈夫です。これ多分まだ使えます。100年ですから、
1: はい、
0: でもその後ですよね、子供とか孫の世代に、うん、日本中の木桶って使えなくなってるんですよ。このまま行くとうちの子供とはギリギリ大丈夫かもしれない、次孫の時に本当に美味しい醤油使えないと思ったんですよね、うん、

0: 七号も取ってますね。
1: で塩分があるんでね。ここへ菌が入ってこう春から夏に発酵するんですけど、うん、実はですね、ここ昨日今日とあったかくて、今朝から発酵が始まったんですよ。わかります
2: か？なんかボコボコボコ。
1: ものすごいいいタイミングで来てるんです。ちょうど発酵が始まったんですよ。今そのあたりもプクプクしだして、そのあたりもプクプクしだした。うちの菌ってね、人が来てるのね、気がついてるんですよ。
3: やっぱり
1: 見られたら頑張るんです。
2: 本当ですか？
1: これ本当です。
2: 頑張れ。頑張れよ。
1: 美味しくなるんですよ。